0: Dobro jutro uz Dobar radio.
1: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.

Kad se približi gradskim vratima, gle, upravo su iznosili mrtvaca, sina jedinca u majke, majke udovice. Kad je gospodin ugleda, sažali mu se nad njom, pristupi, dotače se nosila i reče: mladiću, kažem ti, ustani. Mrtvac se podiže, progovori, a on ga dade njegovoj majici.